kan ngai thak ta kha everybody raise your hands ti la go great te sakani chu chi jong chu tun chu ma sab la hun kan man thei chu ani akashwani aizol tuna chuan pathian fakna hla baby mal som tlwangi tbc zai than puya le silarin dikiteran sak kan ngai thave thunganga ama sabirin ka zai chan baby mal som tlwangin harun sa ang

tuna kan ngai thak tak kha Joseph Zaiming thangan khongai om ti la sak ani chuti jong chu tun tum fana be pui swach bharat ti hun kan manau te chu ani le ta Akashvani aizol atanga puan chua ani.